0: Diego and Ava Max, whatever.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Linn, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga helgens stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med smakast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hos Europris är sist innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud och ett stort kronesmarked. I tillegg till sommerprodukter till knallpriser har vi ett stort utvalg snacks till bara en tier. Finn dine favoritter, fyll upp skuffer och skap och spar pengar hos hela Norges sommerbutik. Europris.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du vad det betyder?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nej.
5: Ingen Kims, ingen kväll.
4: Nej.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nej.
6: Ingen Kims, ingen cool.
7: Din lyd.

0: David Guetta, Anne-Marie, and Coi Leray. Baby, don't hurt me.
1: Hands-On Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-On Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hej Maj-Linn. Det som nu är från Joker Stanvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen I form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med smakast.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.